9:18, vrijeme je da započnemo prelistavati dnevni tisak, pa idemo saznati što danas pišu nezavisne novine. Presretači, radari i paprene kazne nisu umanjili broj nesreća u Republici Srpskoj. Tko je Ante Budimir, heroj Hrvatske protiv Paname? Zanimljiv članak u nezavisnim. Dvije svinje na putu kod naplatnih kućica na domak Banja Luke. Sergej Barbarez pred Katar, nećemo se braniti, idemo po plasman dalje. Mjesta za frizerski zanat planula u mesare i pekare u Republici Srpskoj nitko neće. Još u nezavisnim čitajte Luka Modić, igrali smo u Grču. Žana Vukićević, spomenik na šehitlucima i kooperant Grga Antunac. Sandra Afrika o bakšišu, ima štekera. Francuska gori u jednom danu oboreno 339 temperaturnih rekorda. Vatreni triumfom obilježili Modrićev 200. nastup. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.